De verdens fasolé sånn der, ja. Jeg kunne være om jeg det sin i. Jeg er så sann, så blau.